det sista get. Die hejsit slitse och stekt och vis hej. Nach klagen fort. Nomme fort på det. Jag hade spelat med dem chatchi i poesialbum klapp. Jag har grannet rena slåss om det har bettet och blir lite glatt. Elisabeth, allt i livet röstet ned. Skliche fräche lache, die liegen augen och skliche strubbelhaar. Es hat paar silberfäder drin, aber die Zahnspange ist fort. Fällt nur noch der Ketschkomi zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Bank.